Rentant, rentant. Tunga presidara tsiraka, reviyan komiteo. Tungra banmanana, reviyan komiteo. Tungra yerra jomapianna, reviyan komiteo. Tunga kutira tsuela, reviyan komiteo.